0: kone tumisi sani pashabere.
1: Harafuwa watu wa hana okuma chuchu. Nyeji dina na okuma chuchu. Jine piti na pinkwa wenu. Nunya metiasi.